0: tia patia, na ya wo na wo ni mi papa no so te te te tia. Uye na wo me wa wo kwa di kuye musanka ya masomo.
1: Crown24.com, we speak the capital. Mene Obana.

fem ya di obi aba tutu sa na me ho a enye yie e bi se wo so na wo from wono na wadi kunu mama me no mie no se enye sa bere me ya aka me no mie no ete se na ya tie na sa bere me de ne kwa ato mama me no mie no amen na se te chema de ya bodiem na moje de ya mu afu sane a odofo a wasi ya masanya me ne de ne so ye ye na kese epis.